Libera nos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitius patrem in diebus nostris, Europe misericordiae tui adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omnipatibatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri.

Domine Iesu Christe, cui existi apostolis tuis, patrem in equo vobis, patrem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed finem ecclesiae tue, eamque secunda voluntatem tuam pacificare et quadunare digneris, qui vivis et regnas in se.